0: smartphone. Om Hymis vill du hosta kvar smartphone.
1: Vi har kvar smartphone. Kvar smartphone. Om Hymis vill ni ha vi kvar smartphone.
2: Vi har hatt så då kvar smartphone. Hopp en freestyle digitale grå.
0: Smartphone. A smartphone.
1: Om Hymis vill ni brak så putt